واہگرو جی کا خالصہ. آپ شبد سرو کر رہے سو ستکار جو بھائی صاحب بھائی ہربند سنگھ جی جگادری والے جنہ نے آپ جی نو اس شبد دوارا

0: پھر انسپریشن بخش ساسن بچارو واحگرو جی کا
1: خالصہ
0: واحگرو جی کی فتح. یہ بند بول بجایا ہے پر میں بھی بینتی کر دیں ایک بار پھر اے بجا کے تاکہ کنسنٹریٹ ہو جائیے. میں ویسے آگیا منگی سی پہ تو مار رہے ہیں جو ہور چپتا لگا لینے ہور کچھ کھا لینے کہندے نہیں. اسی طرح ایک بار یہ چکر بند بولتا تو اس تو بعد پھر دوڑ جی کھلے بولنے والی ہوں چلے شبد ہے جی.